0: ちゃんが知らねえ。だ、これもう今ででスカイカイやな。一回入るに、半で半かにしゃ。スマーディーうなだべてやで。ちゃんがけた。とうとうぶらくしゃらにだ。
1: あ、今は、かな。
0: 今、し、にるほぎ、ゆん。
1: まねまね。あいにるぎままね。今は、今はなかな。
0: 今、あい、にるが、ティネジャブママナブニマママシャンガムディナタバディダカリウインガムダブノハンギナラクシャバ
1: カカロカカロ
0: ノヤニ
1: マシャンガムディヘデナネマギカディヘビ
0: オ
1: ジャンローラエヨジャシャノヨジャシャノ
0: オヤヤニ
1: イマクギユンバンチディネナテイシャバユンバンガナディダバレイレイバヘブディネビマナマナブライジャンゴジャンゴ
0: オニロ
1: マ
0: エレイ
1: アスエムタジディエパムモラドダ
0: オーヤハクシャンガムディナメミナハイバデダケアムカナガムダヴァノハンギエナ
1: イブモア
0: エマ
1: ナコヤニワリワタインハクシャラモコ
0: オウ
1: イマザロロケ
0: チャディ
1: チャタコ
0: イマイチャディタクシャダヴァニやるにば。
1: あじゅで、さあ、たくてはればにな、なこえにわりんはくさなほこ。いまね、あわんたんばぎした、まるきせるうんたびとうきげこ。
0: お
1: やろ
0: ほい、パディマ。
1: あ、ちんけ。あし、なんらばせ、やんどない。あど、あこえぎんばんしで、うれだな。なこえが。
0: 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何
1: が
0: 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が
1: 왕도기뻑금도아무때나때나아이나짜마럭비크라바나트로아이기디네타와이쇼학장쇼난각다니아두보캐나바기빤나마나이바네기마락다짜옹나탈리하이바시디네아이각도방암디
0: 난강이시야에이이따따닝보파오디누시바기마팜다보ケネバイシブケイノネ。シディタモギウイバー、レンバナイラ、ロイダバー、モタパンガム、ロイダバー、マリドニー、ナトロ。ナン、ナンギモンシ。
1: アイカンドゥナティ。アナバギセナシデギ。ナンギノシバギセナナ、シャロク、ジャマザマヘナワーリ。シマディナンカンドゥラ。
0: ナンギナシャンガムドラガ。チェナーネイギタモイダアンガクパニヘノシバナギメアイシニロシェナナビアロイナバゲアボンテヘインシェドクターシャルシバニアクイパウミママナバドクターシャムナンカンブラハナドクターシャムヘブドアクイパウミヤムナナナティナブネバサイブシアムドゥナトビブニアドホレンシェイアジュンハラガパブンドフォントハラギバアドバイインシェドクターマナクシャルシギントウダビアポンテイマダシュノナアドムタナロバファジナアドゥネシントムギディケンカルロノドマコハインシュウデンチェルシコ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯃꯩꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯤꯡꯈꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ, ꯅꯤꯔꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯤꯔꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯈꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯇꯣꯃꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯒꯣꯄꯥꯜ ꯁꯔꯃ, ꯆꯤꯡꯈꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯕꯤꯅꯨ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯕꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯅꯤꯔꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯔꯣꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅꯝꯆ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.

0: ꯆꯔꯣꯛ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯇꯨ ꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐꯦꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯖꯁꯅ ꯎꯀꯤꯜꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯤꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯠꯅꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯥꯏꯖꯈꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯅꯛꯄꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗ ꯆꯅꯤꯒ ꯃꯔꯐꯨ ꯃꯉꯥꯃꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯤꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯅꯤꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯥꯏꯖꯤꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯄꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯗꯩ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯆꯠꯊꯣꯛꯆꯩ ꯍꯣꯝ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯆꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯨꯗ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯥ ꯏꯂꯥꯏꯕ ꯏ ꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯥꯔꯗꯇꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯖꯩ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯈꯔꯈꯩꯗꯤ ꯅꯦꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯔ ꯇꯥꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯄꯦꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯍꯟꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯊꯣꯟꯕ ꯗꯥꯜꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯀꯨꯝꯕꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯔꯥꯎꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕꯗꯣ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯖꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ
1: ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯈꯔ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯈꯔ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯥꯡꯉ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯤꯅꯤ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯠꯍꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯎꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯉꯥꯡꯕꯝꯅꯕ ꯀꯤꯁꯣꯔ, ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯅꯧꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯠꯇ꯭ꯔꯥꯕꯂꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯄꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯆꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯔꯃꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝꯃ ꯃꯦꯝꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯧꯙꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯃꯇꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ SMS ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯖꯤꯜꯗꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯀꯥ, ꯋꯥꯡꯉꯨꯗꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏ ꯄꯨꯁꯄꯥ ꯊꯥꯁꯅ, ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏ ꯏꯆꯟ, ꯀꯣꯗꯣꯝꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯟꯊꯥꯗꯒꯤ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ AK ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.